0: Glasbe na noć. Na valovima Hrvatskog radija.
1: Zadnje šta se spominje, tva ruka lice briše, kapi kiše, možda suzu, oči ti ne pamtim više. Rekla si mi tiho tiše, gledala si u postole, da sam dobar

Ohoho, dobro vam jutro, evo pa neka i ovaj četvrtak krene. Dobrodošli u Eter uz Radio Pulu. Ja sam Nikola Milat, a Vincent Ereš će tehnički, tonski, aj naprosto ovako svojom pojavom i energijom brinuti o tome da se u najboljem mogućem ozračju družimo do 12 sati. Ja moram priznati, ne znam je li se jako čuje. Sam prečesto u ovim klimatiziranim prostorima, bilo to vozilo, bilo to ovdje u uredima, bilo kući. Nekako se ipak lakše spava kad nema toliko te temperature, ali evo, nekad čovjek malo i pretjera, pa i Srbi to sve nešto u grlu. Trudit ćemo se biti maksimalno ekspeditivni danas, pustiti vam puno dobre glazbe, ostaviti vas sa dovoljnom količinom informacija, tako da cijeli dan lagano plovite sretni i zadovoljni uz Radio Pulu. Pa evo, za početak bez puno priče, malo slušamo dobru mjuzu.

0: preglednik Radio Pule.
1: Iako su temperature visoke, mi nećemo pokleknuti pod tim pritiskom i naravno i za danas imamo za vas interesantan jutarnji program. Standardno idemo u našu rubriku Radio Kalendar u 8 sati. Kako je vrijeme pred nama u danima, očekujemo čak i povećanje temperature do nedjelje. To slušamo u 8.30, u 8.40 stanje na cestama, izveštaj Haka, a u 9 sati rubrika Aktualno u Istri, koja, pa evo, za danas i nije, da budem iskren, nešto stravično bogata, ali evo, još ću ja malo to potražiti što bi moglo biti vama interesantno. U Parlofonu danas razgovaramo sa Samirom Hadžićem o aktualnoj očitoj prodaji Uljanika, ide na bubanj usred velikog posla s vojnom industrijom, svašta je sada upitno, kaže Hadžić. Malo će nam pojasniti o kakvoj je to situaciji trenutno riječ, telefonskim putem danas u 9.15. U Parlofonu naravno očekujemo i vaše komentare na 210-810. Puno dobre glazbe i još nešto interesantnih sadržaja u našem periodu između 10 i 12 uz neizbježnu kvistru u 11 i 15. I tako kako mi dođemo do podne, ostajemo na milost i nemilost drage ekipe iz poslijepodnevne smjene. Jadranka Nišević, Serđo Valić, Marko Percen za vas sigurno ima novu historiju Histrije i o svemu tome naravno ćemo govoriti jutros kroz program. Dakle, ovo su prave frekvencije za vas, budite uz nas.

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
7: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.

0: na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.
1: Aj.

Joj, dragi moj, ja vam svima želim te slatke suze. Vjerujem da je bilo lijepih slatkih suza sinoć kada je reprezentacija Bosne i Hercegovine evo nadigrala Katar i ja, ide dalje u doigravanje i veselimo se za njih. To je između ostalog i tema evo o kojoj smo prvo popričali ja i dragi kolega Toni Teković u režiji 1. Dakle, društvo mi pravi Toni, kao i Serđo Valić koji bira glazbu, moje ime je Jadranka Nišević. Vi se opustite, uživajte u poslijepodnevnom programu Radio Pule, koji smo za vas evo pripremili na način da vam budemo lijepa onako pratnja ovog dana, ovog četvrtka koji evo je nekako, meni se čini, na malo mrvicu donio olakšanje ovim vjetrićom koji ipak puše, pa nemamo dojam da je toliko vruće, iako situacija je prilično ovaj vani onako pa ipak i dalje za brigu. I naravno ono što od vas očekujemo, da budete odgovorni, da pazite na sebe ali i druge, da se hidratizirate i da se držite hlada.

na Baladuru svakega četvrtka od 7 do 10 uvečer. S nami je Sergio Valić. Ala, budimo s njim te tri urice.

Gledali smo Lenija Kravitza, a bome gledali smo i Ricka Martina. She Bangs, bio odličan koncert koji nas je sve lijepo rasplesao, a znamo koliko je ples zdravi i koliko zapravo paše, godi. Baš je bio gušt, evo. Nadam se da ste i vi uživali, da to niste propustili. Sljedeći petak čeka nas Giovanotti, pa onda nakon njega Johnny Legend. Uglavnom, što reći, nego to je jako, jako puno koncerata i samo treba iz

Saša Lozar ima novi single, zove se Govore mi ljudi, divna je pjesma, ja sam se zaljubila u nju, ja se nadam da će se i vama svidjeti.

0: Oriano, se domizeš u nek fešta hlas našića.
1: Sano gnjišće poli željkita. E, vidja moj, to su bile fešti. Takovih ne bude na prešu.
0: A, teško. Pa lepo se jedno ne spametit.

0: Na redu je emisija s mikrofonom po Istri.
1: Pozdravit ću vas lipo na početku i današnje emisije s mikrofonom po Istri, kad se družimo sa još jednom našom šinjorinicom. Stolit je proslavila uvedane, naša Anđelina Diković iz Filipane. Pa prvo svega, ono, čavajk pitan, kako je bilo i čas se prvo domišlja?
2: Ha, lipo je bilo, lipije nego do nas. Do nas je prazno selo, hiža pune svega, sve zatvoreno. Još je pešest u selu, a Filipana je bila glavna. Mi smo imali sve u Filipani, kako u Vodnjanu, bikariju, joštariju, butigu, crkvu, pa sve.
1: Ste stila reći prema Venda nas, onda Filipana je bila skoro jedan mali gradić za ono vrijeme.
2: Da, baš je bilo, ba, lipa je bilo Filipana, baš bila lipa.
1: Je bilo uredno, je bilo čisto, ljudi su delali, je tako?
2: U sred sela je bio jedan murvak, a je bio tako debeja. U sred sela je okolo njega placa. I tu su ljudi sidili okolo njega na placu i šalili se, pjevali. A u štari je bila zajedno isto do česte. Bilo je strašno lipo.
1: Dice je bilo puno ono vrijeme, da, u svakoj fameji.
2: Bilo nas 44 fameje. Ja.
1: Danas, nažalost, smo rekli togre sve na manje, sve na huje, ča ste rekla.
2: Danas nema nikoga. A još su svi cijela, jedna žena je sama, i jedan čovjek s ženom i sinom, i to je sve srce jela.
1: Anđelina, se domislite ono kad ste bila napromala, to je bilo prije nekih 95 lit. Čan ste vi, onako prvo vrijeme, prije čas ste partijali, ko ste bili u školi delala, evo, ste čuvala blago, kako ste pasivala vrijeme kao dite?
2: A čute, ja nisi imala nikoga. Meni su, mati mi je umala, se imala 5 godina. I sam stala s ocom i s babom, s jednim bratom. Baba je umala, njih su ubili i sam stala sama. Dok se sam udala i gotovo. I to je lipi život.
1: Vaš život po ovih prvih par besed nije bio najke malo lak. Je tako, nije vam bilo lako u životu, govorim.
2: Bog sam živa nikad. Nikad. Ja će siromaština je bila suša velika, vajk. Rozemlja je slaba, same grote slabe rodilo, grada je bilo, mi smo imali zemlje dosta, ali moj ta se da ljudan ki su imali blago, neka delaju, pa neka niča daju. Pa bi nam bili dali ko rodilo, kako u kilu muke, ali čas mogli bi nam bili dali tako.
1: Glada niste provala, ili?
2: A više nego sita. A sam držala tuju dicu da mi daju fetu kruha. A, ne daj Bog, nikad nije namuće sa ja provala. Nikad nije namuće.

0: mikrofonom po Istri.
1: Gremo malo povidati o temu, evo, rekla ste manje više, ustala ste rano bez matere, pokle i bez oca i bez svih, za ubuti, za obući ste mala, evo kako je bilo to vrijeme, pamtite, bez struje, bez vode.
2: A, to je brino bilo, i obući, kad nisam bila pragešano, to su sve haljine nosile, a ne bilo ni haljine niš, a grda bila.
1: Dobro, i opet ste mi spomenula da biste se bili na večer našli, polimurvača, na placi, da bi se bilo škrcalo, da bi se bilo zakantalo u Filipani, bilo šta bile kantadure.
2: Ljudi su isto pjevali, bili vek veseli. Da, da, čakolali, da s druga razgovarali, to su. I ovako u nedilje ja sam bila srce jela, pa sam sve vidjela, ovako se jela od murvaki sve. Ebe bila, sve čula kje su razgovarali. Dok je počelo zvoniti Maša, od 11 sati, mi bili čekolali od ljudi pred mojim kortem. Onda bi bili pokli k Maši, i gotovo pokli doma i peti. Pokle podna, kaj bili zašli van čekolati, i nigdje bi bio plesni ili neki kastija, neki berma i tako. Svašta je bilo.
1: U noć ja ste rekla, na Mašu se je hodilo, puno ljudi je hodilo na Mašu na vrijeme, poče ne svi, ali...
2: Svih seli je bilo 7 seli manje od Filipana. Svi su hodili pod našu crkvu i naš simitar se zakapali. 7 seli. Ali nisu bili veliki. Niti 6 kućni, niti 5, niti 10. To je sve hodilo u Filipanu, se zakapate i u crkvu i sve.
1: Rekla ste mi da ste skoro i glada provali i da ste bili siromahi. Koliko su ovi drugi ljudi, vaši susjedi, vaša rodbina, bili pronti da vam pomoru? Vjerujem da su vam pomogli, da vas nisu još opuštili lačni.
2: A ja, ni da ni pomoga, još. Drugi su imali po pešerdice, a nisu mogli naprijed ni nazad ni oni.
1: Znači, bilo ih je još kako časte vi.
2: A, bilo je juh svadovi. Majka Bože. Mi bili želili materinu mrvu krpe toliko završi preko gume vago za cevate.
1: Anđelina, kad vam je bilo lipše? Po liti ili po zimi?
2: Bolje ne znati ni vidite.
1: Lipše vam je bilo u liti ili u zimi? Kad ste nikako lakše
2: ali
1: pasali?
2: Ali narod je bio zadovoljan, se volija i poštiva i blago su imali svi. I tako, po našoj kampanji su gonili blago, pa bi nam bi ovako ništa dali, mogali mrvu slanina ili kilu muke i tako. Čak i mogao.

0: mikrofonom po Istri.
1: Da vam je Niki reka prije 50 lit da ćete doživjeti ta lita, ne bi te vjerovala. Evo, da nas slavite 100 lit, to je lipo.
2: A, to je previše. Previše.
1: Če se čovjek štufa?
2: A, znak se zaboravio već sve.
1: Nego su mi povidali da znate recitirati neke lipe pjesme, bite se ništa domislila par besed.
2: Pjesme je to vajk volim. Volim pjesme.
1: Bite mi par besed zrecitirala, se domislite ča?
2: A da, ba, če ću sad. Česa tamo nas je bilo 5 žen, a samo jedan muški. Od nove unuke. Dečko je bio, jedino on muški, a nas pet. Jedino ja sam najstarija, ništa svako tato bi bila zapjevala. Eko, najstarija u 100 godina.
1: Čete meni sada jednu, šu?
2: Da, daj kis nabi, dama
1: se. Ma šu, dajte za mene, šu.
2: Aj, sinoć sam se drago rastavija. Oja sirosa se je, a zdrago rastavija, a na kraju nisa ni ljubija. Oja na kraju, a nisa ni ljubija. Imala je oči pune suza. Oja imala je oči pune suza. Plakala je zašto nisam uza.

0: Eko, i svitkovanje malo pomoga za kraj. Anđelina, znate šta bi ne u stvari, još stijam. Vi ste doživjela tih 100 lit, čija je želja skoro svakega. Da li vi imate neku receptu, evo, kako doživiti ta lita? Ča delati, ča isti, ča piti, kako se ponašati u životu da dojdemo do tih 100 lit? Je moguće?
1: A čite, da nas, da nas se žive, da nas svi volju lipama, a to te malo lite

0: Želite reći, hrana je jako bitna za doživjeti Nikalita?
1: Nema više niš. Sve se ukrenulo. Moram održati kako dojde i gotovo.
0: Ali dobro, 100 lit je jedan lipi uspjeh doživjeti, to dobro, proslaviti, to poklati.
1: Samo neka mi Bog da vred smrt, niš drugo.
0: Snima sam jedno par njih ki imaju isto vaša lita po Istri i sam ki pita da li se domišljaju kad je došao i kad je počeo hrvatski radio, to je bilo prije 100 lit. Se domislite vi, hoće kad ste vi prvi radio čula, ki ga je imao Filipani? Ko se domislite?
1: Naši Koliće, oni su bili najbolji, naši Koliće. Nas je bilo dosta Koliće. Oni su imali bikariovi, su bili tuti karabinjeri i stajanača. Da, bili su najbolji. I, ja ga da nam mogu reći.
0: U noć se reče, su ljudi onda imali besidu, se je držalo do te besede, čak god.
1: Bilje kaj bila maša, finijela je dan, bi bija pošao na jednu škrilju pred sliku i bi bija lipo predikao tamo će se biti stvari, delegata, kima ko zna. Bilo je svega u Filipane.
0: Tih 100 lit, povijete nam samo još to, tih 100 lit po vami, Anđelina.
1: Kanadu jedan Kolić je dela u Uljeniku, ali je bio dosta učen i su ga poslali u Ameriku. Ali je umra ne neke godine dala, Kolić Milan.
0: Da vas pitam samo tih 100 lit. 100 lit. Je to vred pasalo sad kad se džerate nazad, kad pensate, kada legnete? I brzo pasate lita?
1: Brzo se pasala. Ama, koto malega su slago sve. Dosta.
0: Čete mi još jedno zakantati, nećete?
1: A?
0: Imate volje da mi zakantate još jedno, nimate? Još jedno malo, samo jedno, još jedno malo.
1: Aj, mislila si da su moru zeci, a kad sam te ljubija, ma da ću te uzeti.
0: Eko, ja vam želim samo još čuda zdravlja, drugo će sve pomalo dojiti. I rivajte naprijed koliko god morate, ne dajte se.
1: Najbolje da kad dojde smrća prija i niš drugo.
0: Če dojde kad dojde, kad neki drugi odluči.
1: Ba, da kak neko će večeras.
0: Samo da proslavimo rođendan, pa onda ćemo biti, jel ću?
1: Ora, baj sto je prošlo, neki drugi sto će biti bolje.
2: Šperan se da smo svi skupa ništa navadili i oduve današnje emisije. Ja ću samo još jedan put domisliti vas da je moja današnja sugovornica bila naša Anđelina Diković, koja je uve dane proslavila svoj 100. rođendan iz Filipane. Lipan pozdrav, inoče sam reka već da vam želim svima skupa da proslavite 100. pa da učinimo jednu čakolu za Radio Pulo.
3: Emisiju uredio i vodio Serđo Valić.